mona biso biso mona biso tete. Omo kilango baluki. Mona mi pa ina mbale bako mobala. Na bengi bango ba tete. Mona pe kote muso pino moni ba basi na basi ba balani. Na bengi bango ba lesbienne. Mwa epe tutu na yo ezate. Donc to moni ke tomi tuna na biso moko.